lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

a putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 KKN Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

se neću s prvom kišom izmaknit, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: Tačno 9 sati jutro i to 13. septembrsku na 97,5 MHz. Bilo je prohladno, ono je malo ugrijelo, tokom dana će biti prelepo i do 25 stepeni Celzijusa, prozračno, čisto uprano od kiše, za izaći vani za prohoditi ugodno. A mi se idemo dodatno ugrijeti i pripremiti za dan sa vašim i našim čestitkama i lijepim željama.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.
0: Zovite nas na 476-515, svakim danom od 9. Donesite nam svoje čestitke na trga Avdićuka, broj 16 od 6 do 23, ili najjednostavnije, najlakše, najugodnije, najjeftinije. Pišite nam na radio.bih.net.ba tokom 365 dana u godini 24 sata.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
1: Sulkanović se nada iz Otoke.
0: Izvolite.
1: Želim vam sve najbolje, a ujedno da čestitam svom unuku Eldinu Sulkanović polazak u prvi razred. Tomu žele Dido Mirza i majka se nada. Pozdravlja svu unučad, djecu, zeta, snahu, prije, prijatelje, rodbinu, braću i sestre. A vama želim sve najbolje.
0: Hvala najljepša i selam za sve Sulkanoviće. Evo, lijepo i ugodno jutro vama, Sanada i Mirza, vaše Meldinu. Lijepo bezbrinu djetinjstvo, dobro zdravlje, odličan uspjeh u školi, da ga prati zdravlje, sreća i znanje.

0: bezbroja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta

Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki. Ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Krupa Kabine DOO iz Bosanske Krupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla, zapošljavamo zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

očigledno da si omađijala me manđom. Al na kraju nije prošlo dugo, utade se za njega ja otišao sa drugom. I od tada moš me naći svuda, kući mi je usput, ali ne prolazim tuda, jer...